وزیر اعظم نریندر مودی نے خلائی تحقیق کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اختراع سے متعلق عالمی تاثر قائم کریں۔ بھارت آج خلا کا قومی دن منا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بحری جہازوں کی تعمیر اور بحری شعبے میں خود انحصاری پر زور دیا ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے واضح کیا ہے کہ ملک میں سوائن فلو کے کسی نئے جرثومے کی پہچان نہیں ہوئی ہے۔ آئی سی ایم آر نے یقین دلایا کہ موجودہ ٹیکے مؤثر ہیں۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ وشاکھاپٹنم میں کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی، جہاں کھیلوں کے شعبے میں اشتراک، شمولیت اور باہمی وقار کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ اعلامیہ اپنایا گیا۔ فٹ بال میں ایسٹ بنگال نے ریکارڈ 17ویں مرتبہ ڈورنڈ کپ جیت لیا ہے۔ کولکتہ میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں ایسٹ بنگال نے روایتی حریف موہن بگان کو شکست دی۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں آج رات نیدرلینڈز میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے بھارت کو پول ای کا یہ مقابلہ ہر حال میں جیتنا ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خلائی تحقیق کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اختراع سے متعلق عالمی تاثر قائم کریں تاکہ دنیا بھر کے لوگ یہ محسوس کریں کہ کریئر بنانے کے لیے بھارت

0: جناب مودی نے بات چیت کے دوران خلائی شعبے کے اسٹارٹ اپ سے اپنی کوششوں میں تسلسل برقرار رکھنے اور دنیا بھر سے ہونہار افراد کو راغب کرنے کے قابل خلائی شعبے کا جامع ایکو سسٹم تشکیل دینے کی اپیل کی.
1: آپ نے نئے کھیتر میں ساہس دکھایا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سرکار کی بات پہ بھروسہ کیا. میرا ایک مت رہا کہ جو بھی ہم نرنے کریں ہم اس میں کنسسٹنٹ رہے, ہم بار بار اس میں بدلاؤ نہ کرے. دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھائی کون ہے اس میں, کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے.
0: اس دوران خلائی شعبے کے پہلے بھارتی ٹیک یونیکارن اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے چیف ایگزیکٹو افسر پون کمار چندانا نے خلائی شعبے کو کھولنے پر جناب مودی کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ مہینے کی 18 تاریخ کو اسکائی روٹ ایرو اسپیس نے پرائیویٹ طور پر تیار کیا گیا بھارت کا پہلا راکٹ کامیابی سے داغا. اس دوران آج خلا سے متعلق قومی دن منایا جا رہا ہے. بھارت 23 اگست کو چاند کے قطب جنوبی کے نزدیک چندریان سوئم کی تاریخی آسان لینڈنگ کی یاد میں ہر سال یہ دن مناتا ہے. اس تاریخی لینڈنگ کے ذریعے بھارت چاند کے قطب جنوبی کے علاقے میں پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا تھا. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ خلا سے متعلق دریافت کے شعبے میں بھارت کی قابل ذکر حصولیابیاں ملک کی سائنسی عمدگی, اختراع کے جذبے اور معلومات کے محاذ کو فروغ دینے کے ملک کے جذبے کی عکاسی کرتی ہیں. اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ویڈیو میں کہا کہ نئے عالمی آرڈر میں بھارت اپنے خلائی شعبے کو لگاتار وسعت دے رہا ہے.
2: بھارت کا یوا آج ان کھیتروں میں کام کر رہا ہے جن کی کچھ سال پہلے کلپنا بھی سمبھو نہیں. بھارت کا پرائیویٹ اسپیس ٹیلنٹ پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا رہا ہے. آج گلوبل انویسٹرز کے لیے بھارت کا اسپیس سیکٹر ایک اٹریکٹو ڈیسٹینیشن بن رہا ہے.
0: سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بھی خلا کے قومی دن کے موقع پر چندریان سوئم کی تاریخی کامیابی کو یاد کیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ اس حصولیابی نے بھارت کو خلا کا سفر کرنے والے دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل کر دیا ہے. جناب سنگھ نے بھارتی سائنسدانوں کے قابل ذکر تعاون کی ستائش بھی کی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج جنگی جہاز, بحری کشتیوں اور دیگر متعلقہ شعبوں میں خود انحصاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسے ملک کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا. انہوں نے بھارت کو مستقبل میں جہاز سازی کا مرکز بنانے کے مقصد سے اس شعبے میں رکھ رکھاؤ سے متعلق معیاری خدمات کی ضرورت پر زور دیا. کولکتہ میں گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز جی آر ایس سی اور یانتر انڈیا لمیٹڈ وائی آئی ایل کے تقریباً 3,400 کروڑ روپے مالیت کے 5 پروجیکٹوں کے بھومی پوجن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ آتم نربھرتا وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جی آر ایس ای ملک مستقبل میں جہاز سازی کے سلسلے میں قائدانہ رول ادا کر سکتی ہے. وزیر موصوف نے یہ بھی بتایا کہ جی آر ایس ای جرمنی کے لیے ایک کارگو جہاز تیار کر رہی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اندرون ملک تیار کی جانے والی دفاعی مصنوعات پر انحصار کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج بھارت کے سرکاری شعبے کی دفاعی کمپنیوں کے ذریعے تیار کی گئی مصنوعات میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں. وزیر دفاع نے آج کولکاتہ میں گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ اور یانتر انڈیا لمیٹڈ کے 5 مراکز کے بھومی پوجن کی تقریب میں شرکت کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری بھی اس موقع پر موجود تھے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وکست بھارت 2047 کے حصول میں ریاستی حکومت کے تعاون کے لیے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری کی کوششوں کی ستائش بھی کی. کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر.
0: وزیر دفاع نے کہا کہ دنیا کو دفاعی مصنوعات کی برآمدات کے لیے معیارات کی یقین دہانی اور بروقت فراہمی پر بھرپور توجہ دی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ مسلح افواج اب دفاعی ضروریات کے لیے اندرون ملک تیار شدہ مصنوعات پر انحصار کر رہی ہیں. جناب سنگھ نے بتایا کہ ریاستی حکومت داخلی سیکیورٹی کے سلسلے میں بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے. وزیر دفاع نے امید ظاہر کی کہ ریاست نئے پروجیکٹوں کے ساتھ ساتھ ترقی کے نئے دور کے آغاز کے لیے اقدامات کرے گی. انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ریاستی حکومت نے ان نئے پروجیکٹوں کے لیے 11,000 ایکڑ زمین فراہم کی ہے. انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں نورتن کمپنی جی آر ایس ای لمیٹڈ نے 100 سے زیادہ بحری جہاز